wate ak na ko jeen rek kal legi tane abar nga mo nango sondi mo abar nga mo nango sondi day mo ci la abar nga day dan mo nga nam ru lu du mu dow la wo dan mo ngum na do lo marechal mohammed idri debi tuno yo ciuri yo day mi yo ngi kare karangi kula danga yo gir mi yo hiligari nga yo nana dana sami de ga ya day ya ro dana wonde danga yo ndi ci anga day nara yo mo nga mo kala no se na kan gi te aga du ci ya ra ka yo nga day dan go nana dana sami de de mi yo gir hiligari nga ya lo dana dangay tan mo nga da ye na ta kakar ga da ye na na rubu da ga na tal amay ga wote da mi ngi kede kada nga ye judon dan mu nga da ye yo dinga lungu dan mu nga ko dum dawle ngam no yo marechal mohammed tay dir de bitno nga idi yo aji jumar nga day nan nga dem yo ngi kede ko yiri ligal yo nga ya tiara danga ye dan jogom ko lanu habar da ga te ngi da habar dan yo namru ga kakar nga namru ga ichan ga communique de presse nga lamba akana nga dayo migo nga yamru go migo nga paradan manna ko lan nga day dara ngoyen migo fo layri alla